0: ペイトルやることないじゃんってね。
1: Right.
0: 8045, right to my California plate, 7 William Union, Tom 348, Red Cadillac.